Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркемінер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз.

ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріп жүрген ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда ардақты қармандар, бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

айылдағы жаңылықтар. Беріз ұлантабыз қымбатты радио қармандар, еме айылдағы жаңылықтар түрмек өзді әкімшілік іштері тейлі өчісі адам сымал машина адам Шаушин жөнінді айтып беребіз. Жақында үрімчі жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ашып өніктіру районы Жаңшар районының әкімшілік іштері тейлі өзалы ақыл жөндемді жаңы қызматшы Шаушин тағырақ айтсақ адам сымал машина адам Шаршы X02-ні құтырлап алды. Бұл Батыш Түндік районының әкімшілік іштері тейлі өзалында тұңғыш жолы жүзілештірілген адамсымал машина адамды бүт көрінішті қолдону түрі болып, жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ашып өніктіру районының әкімшілік тейлі өзінің адам менен машина шай кешу жаңы доғырына расми аяқ басқаннан дарек береді. Жаңыдан жұмыш орнына шыққан адам сымал машина адамды жоғары жаңы техникалық кесіптерді ашып өніктіру

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минут тұрды, бізден алыстап аңыздар.

Сүйкімді балақайлар уақыт байланышыменен бақтылу балалық беруіз өз аялдамасына жетті. Беруіне алпарған бұрылча айта қонғызымын, бақтылу балалық беруіздің қайрадан жолғышқанға чейін со саламат болғыла.

қалаған уақытта сатып ала аласыз. Сұлу шитин 6.0 қосылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17-ден 30 минут өткенде сұлу шитин 6.0 қосылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады. Мәдениеттің шегі жоқ. Сұлу шитин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19-дан 30 минут өткенде AI тамақ картасын дайындайды. Сұлу шитин 6.0 қосылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз болады. Саат 20-дан 30 минут өткенде Сұлу шитин 6.0 қосылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22-де Сұлу шитин 6.0 қосылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Сұлу шитин 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңызда әр уақыт сіз менен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сіз менен бірге болады.

айылдағы жаңылықтар. Беріз ұландабыз қымбатты радио қармандар, еме айылдағы жаңылықтар түрме көзді әкімшілік іштері тейлі өчісі адам сымал машина адам Шаушин жөнінді айтып беребіз. Жақында үрімчі жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ашып өніктіру районы, Жаңшар районының әкімшілік іштері тейлі өзалы, ақыл жөндемді жаңы қызматшы Шаушин, тағырақ айсақ адам сымал машина адам Шаршы X02-ні құтырлап алды. Бұл Батыш Түндік районының әкімшілік іштері тейлі өзалында тұңғыш жолы жүзілештірілген адам сымал машина адамды бүт көрінішті қолдону түрі болып, жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ашып өніктіру районының әкімшілік тейлі өзінің адам менен машина шай кешу жаңы доғырына расми аяқ басқаннан дарек береді. Жаңыдан жұмыш орнына шыққан адам сымал машина адамды жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ашып өніктіру районы, Жаңшар районы, сан әріптештіру өнігі идарасы, Шинжаң сан әріптеу жоғыры жаңы илім техника шеріктегі менен біргелешіп, бардыққа келтірген болып, кесіп ішіндегі ортақ іштетіле тұрған чоң модель техникасы денелу ақыл жөндөм аралжысына сөніп, жасанды ақыл жөндөм қошылған, акимчилик іштері тейлөсі жаратмандық долборун орно жоғалдырды. Машина адамға саясаттан кеңеш беру, акимчилик іштерді үгітті түшіндіру, өз алдына жол баштап бөгөттөрдөн сақтану, жумуш бүтүрүү терезесінде төп жетекті. Көп түрді авалда сезім алмаштыру қатарлы көп түрді жөндемдер жиналған болып, керхана қалықтың көп түрді жұмыш бітіру мұқтажына үйіріліп, жұмыш бітіру бойынша кеңеш беру анық бол бостық, терезе табу қиын болу, тәртіпке бұшық бол бостық қатарлы ор түйіндер төп чечілді.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріп арқылы сіздерге күнделік сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуұлы. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.